0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Nove američke carine od čak 100% na dronove i njihove delove stupile su na snagu, dok Washington nastoji da smanji zavisnost od kineskih dobavljača predvođenih kompanijom DJI, prenosi Euronews. Dva snažna ciklona i jedna tropska oluja koja ubrzano jača zabeleženi su u Tihom okeanu. Vode Pacifika se dramatično zagrevaju zbog fenomena El Niño, za koji se predviđa da će ove godine imati istorijsku snagu. Predsjednik Donald Trump najavio je da će intenzivno učestvovati u kampanji za republikanske kandidate pred novembarske srednjoročne izbore, kao i da je planirao putovanje u savezne države u kojima će glasanje biti neizvesno. Sjedinjene Američke Države nameravaju da od evropskih zemalja zatraže da nadoknade novac koji je administracija bivšeg predsjednika Josefa Bidena potrošila na vojnu pomoć Ukrajini, najavio je predsjednik Donald Trump. Odbojkašice Turske plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva pobjedom nad Nemačkom sa 3-1 i time su na svom terenu zakazale reprizu prethodnog finala protiv Srbije. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: muzika za dušu. Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Nove američke carine od čak 100% na dronove i njihove delove stupile su na snagu, dok Washington nastoji da smanji zavisnost od kineskih dobavljača predvođenih kompanijom DJI, prenosi Euronews. Dva snažna ciklona i jedna tropska oluja koja ubrzano jača zabeleženi su u Tihom okeanu. Vode Pacifika se dramatično zagrevaju zbog fenomena El Niño, za koji se predviđa da će ove godine imati istorijsku snagu. Predsjednik Donald Trump najavio je da će intenzivno učestvovati u kampanji za republikanske kandidate pred novembarske srednjoročne izbore, kao i da je planirao putovanje u savezne države u kojima će glasanje biti neizvesno. Sjedinjene Američke Države nameravaju da od evropskih zemalja zatraže da nadoknade novac koji administracija bivšeg predsjednika Josepha Bidena potrošila na vojnu pomoć Ukrajini, najavio je predsjednik Donald Trump. Odbojkašice Turske plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva pobjedom nad Nemačkom sa 3:1 i time su na svom terenu zakazale reprizu prethodnog finala protiv Srbije. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Nove američke carine od čak 100% na dronove i njihove delove stupile su na snagu, dok Washington nastoji da smanji zavisnost od kineskih dobavljača predvođenih kompanijom DJI, prenosi Euronews. Dva snažna ciklona i jedna tropska oluja koja ubrzano jača zabeleženi su u Tihom okeanu. Vode Pacifika se dramatično zagrevaju zbog fenomena El Niño, za koji se predviđa da će ove godine imati istorijsku snagu. Predsjednik Donald Trump najavio je da će intenzivno učestvovati u kampanji za republikanske kandidate pred novembarske srednjoročne izbore, kao i da je planirao putovanje u savezne države u kojima će glasanje biti neizvesno. Sjedinjene Američke Države nameravaju da od evropskih

0: zemalja zatraže da nadoknade novac koji je administracija bivšeg predsjednika Josepha Bidena potrošila na vojnu pomoć Ukrajini, najavio je predsjednik Donald Trump. Odbojkašice Turske plasirale su se u polufinale evropskog prvenstva pobjedom nad Nemačkom sa 3-1 i time su na svom terenu zakazale reprizu prethodnog finala protiv Srbije. Toliko u vestima plus radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Plus radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Nove američke carine od čak 100% na dronove i njihove delove stupile su na snagu, dok Vašington nastoji da smanji zavisnost od kineskih dobavljača, predvođen

0: Uređenih kompanijom DJI prenosi Euronews. Dva snažna ciklona i jedna tropska oluja koja je ubrzano jača zabeleženi su u Tihom okeanu. Vode Pacifika se dramatično zagrevaju zbog fenomena El Niño za koji se predviđa da će ove godine imati istorijsku snagu. Predsjednik Donald Trump najavio je da će intenzivno učestvovati u kampanji za republikanske kandidate pred novembarske srednjoročne izbore, kao i da je planirao putovanje u savezne države u kojima će glasanje biti neizvesno. Sjedinjene Američke Države nameravaju da od evropskih zemalja zatraže da nadoknade novac koji administracija bivšeg predsjednika Josepha Bidena potrošila na vojnu pomoć Ukrajini, najavio je predsjednik Donald Trump. Odbojkašice Turske plasirale su se u polufinale evropskog prvenstva pobjedom nad Nemačkom sa 3:1 i time su na svom terenu zakazale reprizu prethodnog finala protiv Srbije. Toliko u vestima plus radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Nove američke carine od čak 100% na dronove i njihove delove stupile su na snagu, dok Washington nastoji da smanji zavisnost od kineskih dobavljača predvođenih kompanijom DJI, prenosi Euronews. Dva snažna ciklona i jedna tropska oluja koja ubrzano jača zabeleženi su u Tihom okeanu. Vode Pacifika se dramatično zagrevaju zbog fenomena El Niño, za koji se predviđa da će ove godine imati istorijsku snagu. Predsjednik Donald Trump najavio je da će intenzivno učestvovati u kampanji za republikanske kandidate pred novembarske srednjoročne izbore, kao i da je planirao putovanje u savezne države u kojima će glasanje biti neizvesno. Sjedinjene Američke Države nameravaju da od evropskih zemalja zatraže da nadoknade novac koji je administracija bivšeg predsjednika Josepha Bidena potrošila na vojnu pomoć Ukrajini, najavio je predsjednik Donald Trump. Odbojkašice Turske plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva pobjedom nad Nemačkom sa 3:1 i time su na svom terenu zakazale reprizu prethodnog finala protiv Srbije. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

Upravljača predvođenih kompanijom DJI prenosi Euronews. Dva snažna ciklona i jedna tropska oluja koja ubrzano jača zabeleženi su u Tihom okeanu. Vode Pacifika se dramatično zagrevaju zbog fenomena El Niño za koji se predviđa da će ove godine imati istorijsku snagu. Predsjednik Donald Trump najavio je da će intenzivno učestvovati u kampanji za republikanske kandidate pred novembarske srednjoročne izbore, kao i da je planirao putovanje u savezne države u kojima će glasanje biti neizvesno. Sjedinjene Američke Države nameravaju da od evropskih zemalja zatraže da nadoknade novac koji administracija bivšeg predsjednika Josefa Bidena potrošila na vojnu pomoć Ukrajini, najavio je predsjednik Donald Trump. Odbojkašice Turske plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva pobjedom nad Nemačkom sa 3:1 i time su na svom terenu zakazale reprizu prethodnog finala protiv Srbije. Toliko u vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Na korak od kraha tvo Aline. Na korak od kraha tvo Aline. Na korak od kraha.

0: Vaša pozitiva. Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.